ni eso lo nyupa ana mimi ni kwa kuma mbasa jimi ni hati samari la mimi kanu kule jimikisha mkwenye medada ma netu mesiri yoko batu mwato za kana salamu ni kumulaka kaisa di kisho mlato tuoro mwati wa ishi mkwenye mkwenye kala na nisi ni natu yungu mshono